Money me nkamfo Awurade ne kɛseɛ. Money me nkamfo Awurade ne kɛseɛ.